si aye wa gege bi oko tun rajo nje ti rarin ajo si o so ko un o tun rele mo poko edaro